kubandikana kubandua mboso mukarembo kiwe pawa nizire uko karanezerezo wagasabye namwe mwese mugakunda umwanya wanyu twakiri undi munwanyi. Allo. Allo. Allo.